0: Joe D'Amicoli, mim li b'dak it-trapis vetem zon infar fuq għadha.
1: Għalhekk ġejt biswed.
0: Ġej minn Delemarenti jew minn
1: fejn? Le anke fejn noqgħod jien qed jilħaqna.
0: Qed jilħek ukoll. Isma, kanzunetta bħal dik, kemm gom biex tikkumpanija biex tiktiba?
1: Dik l-ewwel kont tibda.
2: L-informazzjoni ta' censiment tintuża biex ikun magħruf fejn jgħixu n-nies il-lingwi użati fid-dar, l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu il-komunitajiet u kif l-Awstralja qed tinbidel bħala nazzjon. Li tiġi magħdud u inkluż fiċ-ċensiment jgħin biex jiżgura li l-komunità u l-kultura tiegħek ikunu rrappreżentati. Hawn x'għandek bżonn tkun taf dwar kif timla iċ-ċensiment sabiex int u l-familja tiegħek tkunu inklużi fiċ-ċensiment. Kull ħames snin l-Uffiċċju Awstraljan tal-Istatistika l-ABS jgħod kull persuna u familja fl-Awstralja. Dan huwa iċ-ċensiment tal-popolazzjoni u id-djar magħruf sempliċement bħala iċ-ċensiment, census. Mhux biss dwar lat ta' kemm nies jgħixu jew iżuru l-Awstralja. Il-kelliem nazzjonali taċ-ċensiment ta' l-ABS Emily Walter tgħid li l-informazzjoni miġbura tgħin biex jifmu l-bżonnijiet tan-nies issa u kif dawk il-bżonnijiet jistgħu jinbidlu fil-futur.
3: The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions about health, education, cultural background, employment, things like that, which all provide a rich picture of the economic, social and cultural makeup of Australia.
2: L-informazzjoni ta' censiment tgħin biex tiżgura li s-servizzi u infrastruttura tajba jsiru u ikunu disponibbli għal individwi, il-familji u il-komunitajiet fejn u meta ikunu meħtieġa. Dan jinkludi servizzi lingwistiċi, skejjel, kura tas-saħħa, programmi komunitarji, trasport pubbliku u għajnuna għal dawk li ikunu qegħdin jissettilja l-Awstralja. Huwa għalhekk li kull persuna għandha tkun inkluża.
3: The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included. And that includes international students, visitors, visa holders, and babies. Some people miss babies on their census form.
2: Dan ifisser li m'għandek x'għalfejn tkun ċittadin Awstraljan jew resident permanenti biex tieħu sehem fiċ-ċensiment.
4: Okay, we're gonna have a bit more of that next week, all right? That's about the census on Tuesday, the 11th of August. Well, that's it for the show. Thank you, everybody. We've got Macadici coming up next after the 3 o'clock news. Hope you enjoyed the show. All right, stay good, everybody. All right. But Narokum Neural Hat Day next Sunday. This has been the Maltese Show. And as they say in Malta, Saha. Bye for now.